0: vaquerole studentenge palo romano givipen palo roma starino man te vaqueren bud lacho bud kai se lachi bena so hin andro givipen le romenge kadaleha kanake keras buti avum a kere keras buti bud socialno buti ande socialno sfera ma kera buti de shupanj ber oficialno andro urat guara kero sushai pena Каде јавлям прешоусте пираз, Нитрате самас, Братиславате, наприклад, Бештате самас, пираз опре Кашате, пираз опре Канајаке скапка о Словенско, радосом со вичине на мен, Канајаке за мен вичиндек, андо пријашев каде и прешоусте ко Олександре Мушинка, да диваме нејлај си стретнутње будва керага пало Рома прелпале ситуација са вихин аде пре Закарпатја, пре Украина. Капкава керага тепале војна пало Габору со хин кеаменде. А камляма би те ахалјо некој коди проблема, коди ситуација со хин пре Украина, хој тео Словачико, тео пре Словенско, те джанен капка бутер, начак лега джендар, а теле ромендар, вашу давлем особни аде, и камлем аз бите паликерен, кода ленге која мен вичинел, ко бут пе старинел пренгел кода, хој амаро романи пен, те изорало, хој тјамен тава за Андрејек, бо кај амен те нава дживас, че Андре Украина, каде и пре Словакија, амен сам јег рома, Амен вакерас прејек чип, прејек романи чип, шукар чип. Амен иген буд джанен хин Андре Амаре култури хин буд со споинел амен. Амаре традиции и кам нума збојтава за мен Андрејек.
1: Кеци джене рома хине пре Украина, со и на канале роменца.
0: Ке амен де унгварате дживен бутер са шовезер рома. Амаре словачика, унгрика рома дживен. Вакерен пре Амаре чип, вакерен те пре унгрика чип, вакерен... Канајаке зо тернимата, вакерен те англишчина, те немчина, але кам лумас бите пенен хој пре Украина, канак буд рома дживен, буд. Авля и војна, буд рома денашле, Андре Немцико, Андре Англицко, хине, коде хине, теле Словакенца, але шај пена хој ча пре Закарпатја мај нашеле зарасам. Да, буд, пре Савори Украина може шај еламен джије паш милионос. Триншел, штаршел, паншел, джанесам. Точно, ту менге нико напенла, бо нана мене се официјална статистика, нане. А угаджен на камен те керен, на менг на старинен пес. Можна вела и Европа, дела прекада алове, ак еламен точно информација, але канаке змешај пена у јег, хој, кода, оди ситуација со хин пре Украина, ој пари хинје. Пари хинји пренгало рома, бо шај пена вавка хој оди економика со канаке з хин, ој пари хинји, иген пари пренгало Украина. Але сар ме дика ој те пре словенској ситуација на Анелоки, а те Андре Унгрико, бо када ади војна со хина да Габору со хин пре Украина, ој зачала ѓа савори Европа. Ој зачала ѓа савори Европа, иген пари ситуација хине. Бут амаре мурша хине пре војна. Катараменде бутер сарпанчер джане хине. Бутер сарпанчер джанел. Мајна джико је гезерос. Амаре рома оде хине пре војна. Буте джанен ма те парондјам. Ма мајна бише джанен парондјам. Ма иген пари са за ситуација. Канакес буд мануша препејле. Препејле мале наджанен те аракен. Иген шкода. Хин ма рома кај хине андропленос. Ма коруси. Хин шилјака ситуацији, паре ситуацији. Менга и си ситуација сар канакес пре Украина нигда не сес. И вашо да иген миште увляхас би ходјамен, тава за Андрејек, Европа кере рома, те амено рома са веджива спре Украина, а особње кодала кај пред Закарпатје, хој тава за Андрејек.